ichida uyg'onish qitim soni bir qitimdan eshib ketmasligi, uyg'ongandan keyin 10 minutdan 15 minutgacha yana bir qitim uxlash kerak. Uxlash vaqti odatda quramiga yetganlar 6 soatdan 8 soatgacha, bolalar texim uzun vaqt uxlash kerak. Masalan, boshlang'ich maktab o'quvchilari 9 soatdan 10 soatgacha, yashanganlar taxminan 5 soatdan 7 soatgacha uxlash kerak. Uyqining cho'nqurligi Bilakka taqaydigan uyquning kuzatish iqtidoriga ega o'lchagichdan foydalanib, uxlash unumini, ya'ni shu amaliy uxlash vaqti, karavotga yetish vaqti, shuni hisoblab chiqqanda 85% dan ozsa layoqatlik bo'ladi. Kunduzdagi zehniy kuchida ahvolga qarash. Yuqorqi kechalik ko'rsatkichlari o'lchamga yetgan taqdirdami, agar kunduzi qorong bo'lsa, yaxshi uyqu hisoblanmaydi. Yuqori sifatlik uyqu atisi zihni quvvetining urg'ib turishiga, hushyorligi, diqqatining normal bo'lishiga kafolatlik qiladi. Tashvishlanish, tit-tit bo'lish qatorliq kayfiyat davolg'ishi bo'lmaydi. Mag'dursizlanish, muskullar telib og'rish qatorliq badan beorom bo'lish bo'lmaydi. Shundoqla roshan charchash tuyg'usi bo'lmaydi. Mutaxassislar mundoq deb ta'kidladi. Uch xil nachar uxlash odati eng gavdalik bo'ladi. Birinchi, doim kechasi uxlamay tong otquzish organizmni astiga keltirishni taslashtirib yetadi. Odam badanidagi a'zolarning 24 soat muqim ritmi bo'ladi. Masalan, jigar qattiq uxlaganda zaharni qaytirib, astiga kelishga ehtiyojlik bo'ladi. Kechasi uxlamay tong otquzish uni ismina qo'shib ishlashga majburlaydi. Atsi uyquni to'liqlagan taqdirdami, astiga keltirishning eng yaxshi ko'zlak mazgilini qo'ldan berib qo'yadi. Faqat vaqt uzunligini to'liqlab, sifatini astiga keltirgili bo'lmaydi. Uxlash vaqti sahar soat 2:30 dan keyin bo'lgan kishilarning jigar talalishish, jigar qetishish xavfi 2.157 hissa yuqori bo'ladi. Uning ustiga kechasi uxlamay tong otquzish sun'iy yoritish muhitida turish vaqtini uzartib yetadi. Yana ortiq yemaklik qabul qilishi mumkin. Ikkinchisi, ritm qalaymiqallassa, ko'p xil kasal bo'lish xatari yuqori bo'ladi. Tadqiqotda ko'rsatilishicha, uyquning ritm alohidaligi qalaymiqallishning ig'ir opat rayoni hisoblanadi. Masalan, tuyuqsiz kech uxlash yoki 2 soat keyin uxlash. Kun bo'yi karavotda yetib harakat qilmaslik Parkinson kasali, ikki tiplik diabet kasalining paydo bo'lish xavfining ko'rinarlik yuqori bo'lishi bilan munosabatlikkan. Buning ichida kechki kunduzlik harakat farqi eng kichik bo'lgan kishilar to'pining yashanganlardagi teni ojizlashish xavfi bo'lib, bu farq eng yuqori bo'lgan kishilar to'pining 3.36 hissasiga to'g'ri keladi ekan. Har kuni uxlash, uyg'onish birdakligi eng nachar kishilarning gangrena xavfi 2.61 hissa oshadi ekan. Uchinchisi, saxta uzun uyqu yurakka qo'sh ziyon yetkazadi. Oldida tilg'i elingan tadqiqotda o'zi doklad qilgan uzoq uxlagan, ya'ni shu 9 soatdan eshib ketganlarning ichida 21.67% kishining amaliy uyqusi 6 soatga yetmaydi ekan. Bu xil saxta uzun uxlash qon yetishmaslikdan bo'lgan yurak kesili xavfini 54%, xomishlik kesili xavfini 79% oshirib yetadi. Bu atalmış uzun uxlash, kechisi uxlamay tong otquzib, vaqt qopishni uzun uxlash deb qaraydi. O'xshash bo'lmagan kishilar to'pining uyquga yordam berish loyihasi. Mutaxassislarning ko'rsatishicha, melatonin sahar soat 1dan atsi soat 9 gacha ajratib chiqarish yuqori pallasiga kirdi ekan. Uxlash vaqti imkon qadar soat 1dan burun bo'lsa, texim oson uxlagili bo'ladi ekan. Jo'ngi tibobatida soat 23dan 1 gacha bo'lgan uyqu odam badanining zaxmlanishini astiga keltirib, kuch-quvvat to'plashiga yordam beradi deb qaraladi. Buningdan boshqa har kuni o'xshash vaqtda uxlash, uyg'onish tavsiya qilinadi. Badan o'zligidan eng yaxshi orom olish holatiga tengsilib, badan quvvatini astiga keltirish, asta tutish iqtidorini mustahkamlash, cho'ng miya metabolizmidagi keraksiz moddalarni chiqarib tashlashdek, cho'ngqur uyqu bosqichiga texim

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Radio anglovchi do'stlar, bu sahifamizda dam olish kunlaridagi mo'l g'izolnishdan keyin nima uchun tomga yulinib 10 minut o'ri turish saylik qilganiga qaraganda oshqozonni texmi ostraydi degan mazmun deqtinglarda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qilinadigan oddiy harakat har qitimliq bayram dam olish kunlari yig'ilib tomoq yegandan keyin tomoq ustilidan ayrilib bir bo'sh tom tepib dumbisini tomga chaplab 10 minut o'ri turish. Dam olish kunlarida esil taomlar yig'ilishda kam bo'lsa bo'lmaydi. Issiqlik energiyasi yuqori tomoqqa ichimlik aroq qo'shiladi. Tomoqni yeb bo'lgandan keyin eng rohat holat safoda o'zini tashlab yetish. Ammo bu xil holat oshqozonga eng foydasiz bo'lib, tugilgan badan oshqozonni besib oladi. Yemaklik va oshqozon kislotasi osonlar qizil ungachga ta'sir etib kirib, mayda etishish va hazm qilish nacharlashishini keltirib chiqaradi. Shuning bilan birga o'zini tashlab o'ltirganda qursoq qismidagi yog' tegimi oson yig'ilib qoladi. Tomga yulinib o'rib turish va tegimi oqlarni tanlash. Usuli bir taksi tom tepib, ikki futni mo'ri kengligida topanni tom bilan taxminan 15 sm yiroqlikda tutamiz. Sag'ra tog'oq sungiki orqa menga do'qisidan iborat 3 nuqtani tomga yenik chaplab, engakni yig'ib, mo'rini qisib, kendikni umurtqa tövriki yo'nalishiga qartib yig'imiz. Bu holatni saqlab 10 minut o'ri turamiz. Yon telefonga qarsangiz, musiqa anglasangiz, oilangizdagilar bilan paranglashsangiz bo'ladi. Lekin dumbingiz tomdan ayrilsa bo'lmaydi. Bu xil holat umurtqa tövrikini majburiy o'tir o'ringa qaytirib kelib, oshqozon yetarlik bo'shliq qoldirib oshqozonga, oshqozon uchayining lömil dishini ilgari surib, hazm qilishga yordam beradi. Shuning bilan birga o'ri turish o'ltirganga qaraganda 20% issiqlikni ko'p sarf qiladi. Yana tomoqdan keyin mug'dab kelishning oldini oladi. Yig'ilishdan keyin 10 minut tomga yulinib o'ri turish qarmoqqa oddiy ta ko'rinsimi, ammo tushdan keyin rohat berishtiradi. Tomoqqa chaklimi qo'yishga boshqa turmisingizmi bo'ladi. Qattiq harakat qilmisingizmi bo'ladi. Bir tom sizning bayram dam olish kunlaridagi sog'lomligingizning tövanchakini saqlab qala olaydi.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini tinglashingizni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda 6-chi navbatlik xalq sog'lomlik yulduzi panni umumlashtirish harakati Shinjang bekitining ko'rli shahrida boshlanganligini so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sahifamizda jing sanoat bog'chi rayonining chegara halqigan ashyo obirti yuk transport tugini barpo qilganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda ommaviy manfaat ishlariga qizg'in ishtiyoq bog'lagan Du Guijin bilan tanishimiz.
1: Programımız yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqon solushiting abonachilar terminalidan mas qadamda

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Ixtisotchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan ten sog'liqqa zo'r boylik programmasi.

0: Asasın, hukuklar qarzdarın ada qilishni talep qilgan bolsa, dava vaqt cheki qonun bo'yicha to'xtab qayti hisoblanadi. Bu dilonun dava vaqt cheki Lexning davomliq pul sülüşi sebebinden köp qetim to'xtab qalgan. Dava qilganda eng oxirgi qetim pul sülgen vaqt 3 yildan eshib ketmagan. Qonunni belgilangan dava vaqt chekidan eshib ketmagan.
1: Sot mahkemesi mundaq qaradi. LX Wang X bilan AH obrot şirketiga beqinda yoki qarashliq ishkanligini yoki boshqa o'rtaq javobgarlikni ustiga elishga tegishli qonun munosabatining mavjud ishkanligini isbot ko'rsatib, isbotlab bera olmadi. Wang X faqat kasb tonishtirguvchi taraf bo'lib, delog'i chetishli qarzni ustiga elishga tegishli qonunda belgilangan ahvolga uyg'un kelmaydi. Shunga bu talabni qonun qo'llamaydi. Sot mahkemesi eng oxirida AH obrot şirketi LX'ga qayb qalgan 240 ming yuan toshish haqqi va munosib qaral o'tib ketgan pulning o'simini to'lash to'g'risida hukm chiqargan. Navbatda bu hukm kuchga ega bo'lgan.
0: Programmaning to'rda ham turtki bo'lish maxsus rayoni ochildi. Agar sizning maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Slushting abonachilar terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texnik ko'p esil mazmunlari Slushting abonachilar terminalida.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

yig'ib ratlab chiqdi. Har bir xil gul nusxasining ma'nosi va kashtalash usulini cho'nqur tadqiq qilib, an'anaviy nusxasining ichki yadrosini o'zgartmaslik, milliy xoslikni yo'qotib qo'ymaslik prinsipida chiqib turdi. Yana bir tarafdan u zamonaviy loyihalash bilimlarini faol o'rganib, an'anaviy gul nusxalarini zamonaviy kiyim-kechak, zibut-zinnat buyumlari, uy jihozlari bilan birlashtirishni sinab boqdi. Murakkab gul nusxalarini oddiylashtirish bilan birga yadroliq elementlarni saqlab qolib, aslida faqat milliy kiyim-kechakda ishlatiladigan gul nusxalarini odatdagi kishilarning kundalik turmushiga kirgizdi. Adina mundaq dedi. An'ana o'zgarmaydigan narsa emas. Faqat davrga moslashgandala ondan texmi yaxshi varislik qilgani bo'ladi. Biz qo'l hunari bilan mashinani birlashtirish usuli orqali ham qo'l kashtisining nafsligini saqlab qoldik, ham unumni o'stirib, texmi ko'p kishini milliy xosliqqa ega mahsulotga ega qildik. Adina sun'iy aqliy iqtidor texnikasini qo'llanib, ko'p xil nusxalarni tez sur'atda hosil qilib, loyihalash davriyligini qisqartdi. Shuning bilan birga u zamonaviy moda omillarini singdirib, loyihalab chiqqan kashtalangan bosh kiyimi, kiyim-kechak asqollariga qatorliq mahsulotlarni ham qo'yiq qozoq millati urf-odatiga ham yoshlarning go'zallik qarishiga moslashtirg'achqa bozorga selinishi bilanla olqishga erishdi. Egilik tiklashning dastlabki mazgilida u 100 ming yuan o'simsiz egilik tiklash qarziga tayinib ish boshlab, dastlabda to'y ko'ngliga do'kon ochdi. 10 yılda yıllık otturca ticaret summisi 100 min yuanga yetti. Keyinki mezgilde tip özgertip, has Kazak milletinin keyim keçek markasını yaratkandın keyin özü model boldi. Süratki elinğen mahsulat sınırını türlük taratko spıllarda elan kılıp, tez süratte nurğun zakas jalıp kaldı. Bugünkü künde o yaratkan keyim keçek markasının aylık setiliş miktarı 10 min yuandın 20 min yuangeçe bolıp, sahne keyimi, Toy köyniki, naqshichilarning kiyim kechki qatorliq ko'p turni o'z ichiga oldi. Zagaz tadirji holda Chingildin butun mamlakatga kengaydi. Hatto davlat darvozasidan chiqib, qozoq millatining an'anaviy kiyim kechak gul nusqalarini texmi ko'p kishiga tonitdi. O'zi beysa beyg'on hisoblanmaydi. Ko'pchilik beysa ondan haqiqiy beyg'on hisoblanadi. U ajdodlarining ta'limini boshdan oxir esida ching saqlab, Chingil nohiyasi atrofidagi oila ayollari to'pini tashabbuskorlik bilan qabul qilib, kashtichilik yo'nirini haqsiz o'g'itib, ot singillarni bir jub chivar qulug'i tayinib, oilasida jonliq ishqi urilishish imkoniyatiga ega qildi. Aral Töbe bozori Qizilchilik kentining aholisi Navruzxon Kakibat Mundaq dedi. Navruzxon Kakibot mundaq dedi. Men kiyim kechak tikishni nihoyat yaxshi ko'raman. Oyda 3000 yuan atrofida kirim qilgachqa bu xizmatni mu nihoyat yaxshi ko'raman. Adina mundaq dedi. Kelgusida men asli maqsadni davomliq chiqib saqlab va uningga varislik qilib, texmi ko'p ot singillarni ishqi o'rilishib, kirimini oshirishga yetaklab, Chingildagi qozoq millatining an'anaviy kiyim kechak kashti nusxalarini yoylaqdan chiqarib, texmi yiroq joylarga yuzlantiraman.

chet el taratqullarda hamkorlik nuqtasidan yuqorqidek tushundirilib, Jungo ishonchlik muqim hamkorlik hamroyi deb qaraldi. Jungoning bu o'rnini bekitish ham ko'p tarafning o'rtoq tonishining to'planganligining natijasi, ham amaliy natijalarning to'planganligining muqarrarligi. Hamkorlashishni o'ylashdan hamkorlasha oladigan bo'lishgacha samimiyat oldingi shart, iqtidor ochquch. Jungoning qudratli hamkorlik kuchi hamkorlik orzusini amaliy natijaga aylantirish iqtidori bo'lib, uzluksiz kuchayotgan chat el rahbarlarining ziyoratga kelish qizg'inligi bu iqtidorni yana bir qatim isbotladi. Jungoning hamkorlik kuchi muqimlik asosida yaxshilanish taraqqiyot vaziyatidan kelgan. Bu yil 15-5 yilning boshlanish yili. Jungo bir tarafdan yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lsa, yana bir tarafdan yuqori saviyalik sirtqi ochilishni kengaytirib, dunyoga aniq fursat tizimlik sundi. Jungo Amerika boshliqlari Beijing uchrashishi naq maydonida rais Xi Jinping hamro bo'lib Jungoga ziyoratga kelgan Amerika korxonachilarini Jungo bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirishga bir-birlab ilhomlantirdi. Jungoning ochilgan darvozasining bog'on siri cho'ng ochiladiganligini ta'kidladi. Jungo Amerika savdogarlar uyushmasi eng yangi e'lon qilgan Amerika korxonalari Jungoda degan oqtoshli kitobda ko'rsatilishicha, 2025-yili Jungoda ziyorat qilingan Amerika mablag' solgan 52% korxona mo'lcharlagan foyda oldingi yildagidan 6 point oshgan. Bu yil kirgandan buyon chat el korxonalarining yuqori darajalik boshqaruvchilari kayni-kaynidan keldi. Chat el mablag'i cho'ng turlari kayni-kaynidan amaliylashdi. Jungoga umidvor qarash, Jungoga mablag' selish, tanlashqa bo'ladigan turdan cho'qim tanlaydigan turga aylandi. Muqim taraqqiy qilayotgan Jungo dunyodagi korxonalarga texnik ko'p fursat yaratib bermoqda. Jungoning hamkorlik kuchi farq bo'lsa-mu inoq o'tish aql parostidan kelgan. Tiantan Chinyan sari oldida rais Xi Jinping Zongtong Trampqa osmon yumuloq, yer chasa degan olam qarishi va jahondorchilik falsafasini sharhilab berdi. Dujongyan tosmisi qadimiy Shipangda Jungo va Fransiya ikki davlat boshliqlari choy ichgach tabiat bilan odam bir gavda degan suv tizginlash aql parostidan cho'ng davlatlarning chiqishib o'tish yo'lini his qildi. Jungo lager qarshilish yo'lini tutmaydi. Ideologiyani pasil qilmaydi, balki madaniylik so'zlashishi orqali qalb ko'rik selib, o'xshash bo'lmagan tuzum, o'xshash bo'lmagan madaniyatdagi davlatlarning o'zaro hurmat qilish davomida hamkorlik o'rtoq tonishi hosil qilishiga turtki bo'ladi. Bu xil farqdan halqib, diqqatni o'rtoq foyda olishga markazlashtirdigan billi o'tish usuli dal Jungo davolg'ib turgan dunyoga qo'shgan qimmatli aniqlik. Jungoning hamkorlik kuchi ko'p tarafchilikni ching turdigan cho'ng davlatning mas'uliyatchanligidan kelgan. Bugungi dunyo tinch emas. Bir tarafchilik zomigarlikning ziyni eg'ir. Dunyo o'rmon qoidasiga qaytish xavfiga duch kelmoqda. Ittifoqlik va hamkorlik xalqaro jamiyatning ehtiyoji. Dunyo cho'ng davlatlarning boshlamchilik bilan barobarlikka, qonunchilikka, hamkorlikka, samimiylikka ahamiyat berib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotini yadro qilgan xalqaro sistema va xalqaro qonunni asos qilgan xalqaro tartibni qat'iy qo'llashiga muhtoj. Jungo bilan Rossiya, Jungo Xalq Jumhuriyati bilan Rossiya Federatsiyasining dunyoning ko'p qutblashishi va yangi xalqaro munosabatni tashabbus qilish to'g'risidagi birlashma bayonotni e'lon qildi. Hamda boshqa sohalarda 20 turlik hamkorlik hujjati hosil qilib, ikki davlatning dunyoning kuch tengpunligini qo'g'dash va xalqaro munosabat sistemasini mukammallashtirish irodasini namoyon qildi. Jungo haqiqiy ko'p tarafchilikni boshdan oxir amaliyotda ko'rsatib, xalqaro tartibni qat'iy qo'g'dab, yaxshi idora qilish orqali dunyoviy idora qilishga energiya ato qildi. Har qaysi taraflarning orqa-orqidan Jungoda ziyoratda bo'lishi dal Jungoning ro'shan maydoni va

0: qiyinchiliqiba 2500 oilini maxsus tur bo'yicha jamiyat sig'dirishchan ionisi bilan ta'minlab, shu joydagi aholilarning imkoniyatlik sijil par bilan ta'minlash andizisini kengaytishiga yordam berdi. Hozir bu turning yurish unumi yaxshi bo'ldi. Ikki taraf mablag' yurishtirish hamkorligini cho'nqurlashtirish ustida izlanib, turlarni yo'lga qo'yish muddatini 2030-yilgacha uzartib, xalqqa naf yetkazish doirasini yanada kengaytirishni planladi. Bozorlashtirish mexanizmining yanada mukammallashishi Serbiyaning yangi energiya kasbining taraqqiyotiga hayotiy kuch qo'shdi. 2023-yili Serbiya tirilma energiyani maxsus kim ortiq qilib setish mexanizmini yo'lga qo'yib, 3 yil ichida umumiy ko'lami 1.3 gigavatlik shamol elektri yorug'lik volt turini amaliyalashtirishni planladi. Bu mexanizmga tayinib ilgari surilgan Puping shamol elektr stansiyasi turiga chegara sirtidagi korxonalar echish, Yevropa gullandirish taraqqiyot banki qatorliq xalqaro apparatlar mablag' yurishtirdi. Umumiy generatorlar sig'imchanligi 94 megavat bo'lib, 2025-yilning 5-ida umumiyuzlik ishga kirishtirildi. Bu har yili 40 mingdan ortiq oilaning pokiz tok ishlatish ehtiyojini qondira oladi. Hozir Puping shamol elektr stansiyasi Serbiya davlat elektr energiya shirkati bilan 15 yillik uzun muddatlik tok sotib olish kelishimi imzolab, tok bahosini turaqsizlashtirish mexanizmini o'rnatdi. Bozordagi tok bahosi kelishim bahodan tuban bo'lganda, hukumat mablag' solg'uchilarga baho farqini to'liqlab berdi. Bozordagi tok bahosi kelishim bahodan yuqori bo'lganda, normadan ortiq foyda mablag' solg'uchilarga tavba bo'ladi. Bu bozorlashtirib to'liq kafolatlik qilish mexanizmi mablag' selish xatirini unumli tuvallitib, xalqaro kapitalning Serbiyaning tirilma energiya bozorida cho'nqur yiltiz tortish ishonchini oshirdi. Yaqinki yillardan buyon Jungo bilan Serbiyaning tirilma energiya amaliy hamkorligining uzluksiz cho'nqurlashishi amaliy bo'lishi Serbiyaning energiya tipini o'zgartirishidagi muhim yordamchi kuchga aylandi. Jungo korxonalari pishqon tirilma energiya texnikasi, chat eldagi mo'l tur tajribasi va yuqori unumlik qurilish ijro qilish kuchiga tayinib, shu joyning yashil energiya qurilishiga faol qatnashdi. Bu qitim ish boshlangan Vetro shamol elektr stansiyasi turini Jungo elektr qurilish guruhi Serbiyadagi yerlik korxonalar bilan birlashib qurgan. Bunundan ilgari Jungo korxonalari qatnashib qurgan Serbiyadagi tunji cho'ng tipdagi yer yuzi yorug'lik volt turi Sara o'rchi yorug'lik volt elektr stansiyasi 2024-yili to'rlashtirilib tok tarqatgan bo'lib, yiliga o'ttir hisob bilan 16 million kilovat soat yeshil tok yetkizib, unchich Jungo korxonalarining Serbiyaning tirilma energiya turi qurilishiga qatnashganligiga rahmat aytdi. Hamchich Jungo korxonalarining Serbiyaning tirilma energiya turi qurilishiga qatnashganligiga rahmat aytdi. Hamda bu turlarning Serbiyaning energiya qurilmasini a'lolashtirish, energiya bexatarligini o'stirish, karbon qo'yib berishni azaytish qatorliklarda muhim rol o'ynaganligini bildirdi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi programmamizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurayim. Navbatchi muharriri Iminjon Ismoil. Nazoratchisi Baxtiyor Turdi.
1: Qizim, bugun onangizga undidor nomer ichib berishga vaqtingiz chiqadimi?
2: Men yig'ilish istedim, qaytgan ekan qilib beray.
3: Ota-onam bilan bir qoroda turamiz, ammo vaqtimiz udol kelmaydi.
1: Vey ana, ovozingiz bitib qoptiqo.
4: Zukam deb qog'liq xili bo'ldi. Asrab qolmasin deb sizga demigaydim.
5: Ota-onam bilan bir shaharda turamiz, ammo kunlab-kunlab vaqtimiz udol kelmaydi.
3: Ota-onamiz bilan tang xushal bo'lishga vaqtimiz udol kelsin.
6: Opa, siz suv o'ynagan vaqtida men surakka ap qo'yay.
3: Uydagilar bilan xushal xoram jam bo'lishga vaqtimiz udol kelsin.
2: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
3: Ota-onamizni sevinishga vaqtimiz udol kelsin.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dastiqonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Ixtisotchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq stili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham qartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dastiqonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: asosiy qonun tashviqot munbiri.
1: Hayot yo'lining bexatarlik belgisi.
0: Qonun idora qilish ko'zniki.
1: Abadiy aminlik melodiyasi.
0: Endi anglaydiganinglar Shinjang radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmasi.
2: Hurmatlik radio anglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
1: Men riyosatchi Aynur Mamat.
2: Programmamiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu slushiting abonachilar terminalidan boshqadan anglatiladi hamda har vaqt qayta anglig'ili bo'ladi. Bugungi qonun sizga hamroh programmamizda bundaq mazmunlar bo'yicha anglatish beramiz.
1: Qonun xabarlari sahifamizda Goyan doim turishliq joyda asosiy ommaviy mulozamat bilan ta'minlashni yo'lga qo'yish to'g'risidagi yo'lga qo'yish fikrini besib tarqatdi. Shinjang tipik delo misollarini e'lon qilib, to'g'ri yemak-ichmek mulozamati tijorat tartibini qalablashtirdi degan xabarni anglaysizlar.
2: Dilo va qonun sahifamizda beqingan shirkat tizimdan o'chirildi. Pul suyilgan vaqt 3 yildan eshib ketdi. 240 ming yen qarzni qaytirib olg'uli bo'lamdi degan dilo misolini diqqatingizga sunamiz.
1: Amma uchun amaliy ish qilib berish sahifamizda hisobotga kirish askartmasi olinish bilan bir mulozamat haqqi majrosi to'liq hal qilindi degan mazmunda so'zlab beramiz.
2: Endi diqqatingizga bugungi qonun sizga hamroh

0: Adaş, yana qanchalik bo'lmaymiz?
1: Kelayil deb qoldi. Yana 30 kilometrni qoldi.
2: Bey, dadasi, nega keldingiz?
0: Ha, uyga az qoldi, xotin. Nima bo'ldi?
2: Nima yegingiz ba? Haras, bolalarga nima g'ash keldingiz?
0: Ha, nimasimiz bo'layverdi? Sovg'atlarni bog'indi ko'rsa, ha? Valla yaxshi,
1: diqqat qil.
0: Hayotni qadrla. Avtomobil haydaganda telefonda paranglashma. Madaniy yo'l yuring.

0: ochiq do'stlar. Bu dam olish mazgilida Gulg'unchilar programmamizda muhabbatni yelkan qilib o'sib yetilishga yordam berish, yurishlik maxsus sahifasini o'rinlashtirib, chegara rayonidagi o'qituvchilarning dars munbarida yiltiz tortib, xolis to'kib qo'shqanligidek qalblarni illatadigan hikoyalarni chuqur hissiyot bilan bayon qilamiz. Bugun Kucha shahri Ishxila bozoridagi o'qituvchi Nuri Mangul Sodirning ish o'rnida ching turish hikoyasini so'zlab beramiz. O'tir texnikumni bitkizib yeziga qaytib kelgan ashu taqiqidan boshlab Nuri Mangul Sodir qayta ayrilmadi. 24 yildan buyon u ota-onasini o'lga qilib, eng samimiy g'amxo'rlik, eng illiq hamroh bo'lishni ayri asl o'qitish nuqtasidagi har bir balig'a qoldirdi. Mardona so'zlar yo'q, faqat kun-kunlab qo'g'dashlaba. U mehr-muhabbat makoni orqali yezi bolalarining orzusiga tirak bo'ldi. Shundoqla ularning ilgirlash yo'lini yoritdi. Endi stansiyamiz muxbiri Ren Xinjianing xabarini anglaylik.
1: Nurman Guli'de办公室 抽屉 像一个百宝箱，囊、饼干、糖果、指甲刀、针线、棉签、擦嘴纸，满满当当，都是他特意为孩子们准备的。可最初他不是这样的，刚当上老师那几年，看到孩子们指甲黑黑的，脸上脏脏的，他也会着急，会板起脸教他们讲卫生。直到他一家一家走进那些孩子的家，才恍然大悟，那些孩子不是不爱干净，是没人教。爸爸妈妈远在外地打工，身边只有年迈的爷爷奶奶，没有人告诉他们指甲要一周剪一次，脸要天天洗。从那以后，他的抽屉就再也没有空过。努日曼古丽，
2: 一二年级我帮他们剪，三年级开始我站在他

0: ilm pan o'rganaylik, ilm panga ahamiyat beraylik.
1: Kichik do'stlar, bu sahifamizda nima uchun quduq qopqog'ining ko'pincha yumaloq degan

do'stlar. Yuqorida Shinjang radio televiziya stansiyasining Gulg'unchilar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Texnik ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, ota-onalaringizning amroqligida Slushiting abonachilar terminalimizni tushirsanglar bo'ladi. Programmamizni yoqtirib anglaganingizga rahmat. Diqqatingizga davomli stansiyamizning anglatilish oldida turgan boshqa programmalari de bo'lsin.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Çingil nahiyasidagi kashtichilik mohiri Adina Jumobek an'anaviy kiyim kechaklardagi gul nusqalarini kashtalash usulini chuqur tadqiq qilib, ko'chman chorvachilik madaniyati bilan zamonaviy go'zallikni o'zaro yo'g'urib, varislik qilish bilan egilik

0: aql taratqu torga chiqarildi.
1: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
0: AI aql taratqu o'y xiyolingizni bilaladi, ilhomingizni osonlik qo'zg'atadi.
2: Solushiting Aptitali 6.0 Plus nusxasida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib olasiz.
3: Xinjiang radio televiziya stansiyasining donliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Xinjiangning alohida mahsulotlarini sotadi.
2: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat ijodiyat buyumi qatorliq Xinjiangning alohida mahsulotlarini bir kunlikki bilan sotib olib, o'zgacha mol sotib olish ta'sirotiga erisha olasiz.
3: Xinjiang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Solushiting Aptitali 6.0 Plus nusxasi turmushingizni rangdorlikka to'ldirib, safaringizga hamra bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Solushiting Aptitalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlaning.
4: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
5: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
4: İqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
5: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham qartinisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
6: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
4: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
5: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'liqqa zo'r boylik programmasi.